Prochini o usha police attack. Na ukura tuyo. Na am robber HSC. Na wajasa unyum di anyam. Unyum di omae na yao. E Kristo. Sana Kristo fobe brite. Onu kranu oni Bible. Bible kranu oni bi. Anu wa uriti. Ena ena. On san kwa sore papa. Ayeba cheche nyamu ya sebi. Enti debi ya anigye se oshisho pi. Anu wa kamibi ya chile. Se Bible ni yao dia. PM Ephesians chapter 6 verse 2. Yes.